Jeg var forundret under niks, hvor med lat de malham sitter franst, juksungen og tanst. Ganske nægt har vi kvøjt, og med patchen og knøjt.